0: لو توقف يا ركن لكم أيضا.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله.
0: سنت بباخ باخ باخ باخ. Sehingga dapat dari lip. Nah, ini punya yang satu punya. Ini boleh. Sumpah mungkin amoi dia pakai dindi. Boleh nak sejati. Jadi nu cakap mudah nu kau dah lalui.
1: Alhamdulillah, amin bak.
0: Bukan yang mak.
1: Alhamdulillah, amin bak.
0: Saya ini cuba hormat. Mau ibu ayah nu cuba apa?
1: Amin.
0: Boleh nu bapa.
1: Amin, amin. Amin, bak. Tuarkan, tuarkan.
0: Gata nu bapa.
1: Amin, amin.
0: Kau mata nu bapa.
1: Amin bak. Amin, amin, amin, amin, amin,
0: amin. Boleh. Moy yanni dina sun bo moy defa ko dindi may nu tawfi seññu ba noppi waye mu dina ko dolé nak di wéy
1: amin amin amin amin amin bak amin
0: seññu nak bolé ci bopam mom ci bopam gënno gattal ci bopam gënno womatal bopam
1: amin amin bak amin amin
0: sun jotaay bi nim ni gis li may wax ni koy deg
1: la ilaha illallah
0: ci kon sante rek sante rek
1: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
0: man sante rek
1: alhamdulillah yere jef bak yere jef yere jef bak yere jef
0: alhamdulillah yo sante rek waye dafa am baat mo koy lekkel nak sante ak soñu sante dam sax ci sante sax ci soñu mom baat bo soñu wala koy lekkel sax ci sante sax ci soñu ñu yaal na nek ci digënté bobu rek
1: alhamdulillah
0: dam sax ci sante te sax ci soñu nak suñu bop ci mom alors rek la
1: tuarkal tuarkal alors tuarkal mbak
0: Jere jep mi ngi ci bi lool sik sak neew ji soñu sun bop ci mom yiwu adna yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yadd ko xel mënu ko daj no rek sax ci sax sax ci soñu su ko ci gep wal aje su kenn katta